0: Kastom, kanë që di sëndë, kanë omdari në mirë rëvqionin parlamentacijëm këtë që të hjere dare. Tëshirë që më të ua në zihi, rëmë nga omë të nga i po kalorë, të gëllova, atë të në rëngë zhjetë. Parlamenti në adacijëm në rëngë, state legislative assembly në apaj të hjere në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kan san po kan lak te kan en rem ne he he a cha che independent san ye de ro cha den om te don me ka te ba ya
1: sa kha so som re pro zun som thum emener fle inde so kan rem na an te inan bulal kha ma he na hun le tha tam tak se nga wo tam tak in bia ka tlo nuwa bulal kha ma hian thar thole in kum tam tak chu in biang na kalin heng hen pula khami emener fle inde so kan in biang na palai na thokin hun tam jok chu anim biram the nan a mang ani Mizor lai polem ze pichon kumdang lo ti thin to angin zo ni samthum hin remna ni chu LPS arena foklana an mangdo na heun man pui tur hian Mizoram mi pui zong zong so min home minister poke sabdang chu khule na ni ang MZP chon Mizoram in remna ne chu kum somni lai ni to ma se a hlut na langai rang an ti a kum somni chung se omle har sa taka Mizoram mi pui te nam hnuwa Mizoram mi pui te tong trai chu ani wangin theng to ka lom a phu an ti a an chu chua talan danin Remani chungchanga political party tengai danin anglo 14 ma se MZP buat se in noya kum sangni som president khan pa dirang sang tenung rol takin hun an mang ho thei ti an soi ani chanchin thar hi akas pani aizol tanga pon ani a voin chundar ni le chan veya chanchin thare pon ani ang europa khulum lutuk awangin ram sang sang in harsanan tok meka italy germany poland hungary le czech republic te chon khulum bertrum an tong meka Europa chengmi maktadoi za samko pakhati chon celsius degree somthum panga anhimlo kholuman tur mekani italy chon khopui somni panhia kholumlu tuka wanga inralde na turshia tina ti choni a germany czech republic poland ne hungary te chon kholum bedroom tongin celsius degree somni chuang ate oma world health organization sincia danin jun ni somni pakhatang khan kholum kai noi na na wangin mi sangkha chathum chuang europa anthi to ani FIFA World Cup sang ni somni prokhel mekani zan khan round of 32 khel chun jomani a brazil in 2-1 in japan in round of 69 petlinga champion turarin kai germany chon penalty shootout a paraguay ni 11 an tha a hun pa ngai gol khat ve ve ni tok nu in penalty shootout a germany in fan doita soka tona hian netherlands lamar coin khel mekani chanchin thar cherti top na na tang pui mizoram lar sap lui lieutenant general mm lakhara chu daru du na dam do in pakhata hun re tak chung en colony hnu animin khan thi Larsab, General Tide Vijay Kumar Singh and Mizoram Zalen Ral Muang Chu, Mizoram Tancho Nilovin Indiram Pumtan and Tontak Luaneti. Chief Minister Pulled Oman Remnel and Mona Borok Noya Mizoram in Mason Chakleti, ah, Ram Ral Muang Taksim Turimi Pite Som. Europa Kolum Lutukovang in Ram Shamshang in Harsan and Tok Mek. Chutizong Stansin Tarakan Puente Chu, Annie.